asfaltu i taman kad se noge naviknuti više nisi tu. Sada ne mogu da zaspim.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon, radio što svira. Ljutiš se bez veze, pravi razlog nemaš, kad bi ja u društvo, ti se kući spremaš, ali ja ću opet preko svega prijeti.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih marak,

Čeka, čekate poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio. Sarajevo, evo. To je to. Samo hitovi.

0: kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, ne...

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Mobilnije padavine očekuju se u sjevernim dijelovima Hercegovine. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom uz jutarnju temperaturu oko 14 i dnevno oko 18 stepeni. Tokom vikenda zadržat će se nestabilno i sve svježije vrijeme, a u nedjelju se poslije podne očekuje postepen prestanak padavina.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog najavljenih padavina vozačima na putevima širom zemlje savjetuje se pojačan oprez posebno na dionicama na kojima postoji mogućnost odrona kamenja i zemlje. Na pojedinim magistralnim putevima i dionicama autoputa u toku su sanacioni radovi zbog kojih je izmijenjen režim saobraćaja. U Sarajevu i na glavnim prilazima gradu tokom jutra očekuje se postepeno povećanje frekvencije vozila. Vozačima preporučujemo da brzinu prilagode stanju saobraćajnica, drže sigurno odstojanje i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sretan put.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro Sarajevo, petak 9. oktobar 2026. godine. Petak je dan za super hitove na Hit FM-u i to onaj pravi, dobri, stari rock'n'roll. Spremili smo Azru, spremili smo Parni Valjak, spremili smo Đavole, spremili smo Galiju, spremili smo EKV. Nema šta nema danas, Andrej, u našoj ponudi na našoj playlisti koju smo spremili za ovaj petak.
6: Pa dobro jutro Emire i tebi i svim našim slušateljima, a ima još jedan muzičar koji je spreman da večeras otvori koncertnu sezonu u Koloseum klubu. Ovoga puta čast je pripala Adiju Šošetu. Dakle, svi oni koji su obožavatelji ovog mladog vrhunskog pjevača, večeras su 22 sata Koloseum klub, a u međuvremenu mi naravno slušamo rock'n'roll.
5: Ja kažem rock'n'roll, on predstavi koncert klasičnog pop izvođača. Nikad od tebe, moj Andrej, pravog rockera. Da ne časimo časa, imamo sjajnu listu za razbuđivanje, tako da lagano sa gasom i samo lagano, lagano pojačajte hitapeta. Dobro jutro.
7: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Ovo je Hit FM, žestoko smo krenuli danas, bar što se hitova tiče, što se tema tiče, ima ih malih miliona. Svi se pitaju jesmo li kupili Mercedesa, mislim da jesmo. Ulazimo u finale ove kupoprodaje sa Pikom, tako da ćemo da vidimo šta se sve može uraditi danas. Mislim da smo i

0: Dobro prošli, čekamo neke onako sigurnosne izvještaje što će biti presudno u kupovini našeg Mercedesa kojeg smo kupili za našeg slušatelja. Dobro, idemo kratko na reklame, a kad se vratimo imamo super mini koncert za vas. Dobro jutro.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
3: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg marku 90, deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, evo, evo.
6: To je to, samo hitovi.
7: Ne spavaj mala moja, muzika dok svira, jedan ludi ritam, nikom ne da mira.

0: smo da ide pravi, dobri, stari rock and roll, a danas smo birali EKV, tačnije Ekaterina Velika i Milan Mladenović. Dobro jutro.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

a kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama su pljesno, stari auto.

0: destinaciju. Sretan put.
1: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
0: Ovo je Hit FM, 8 je prošlo. Moj Andrej, toliko tema danas da ne znamo odakle da počnemo.
4: Kako kaže Dino Merlin u svojoj pjesmi, počnimo ponovo iz početka. Mislim da je najbolje krenuti generalno iz početka, a ne ono kako kažu od glave smrdi pa prema repu. Ne, ne, ne, ne. Bolje od početka, pa šta god da to početak u ovom našem slučaju značio. Evo, danas je petak, 9. oktobar. Zagazili smo ozbiljno u ovu jesen. Meteorolozi od danas pa nadalje u buduće najavljuju samo kišu.
0: Evala, neka pada. Da, neka pada svaki dan po cijeli dan. Dakle, idealno vrijeme za neki dobar film i spavanje. Imamo neke filmove i ulaznice za Ladies Night, za Gentleman's Night. Sve to u našem kinu Cineplex tu na Marin Dvoru. O tome više u nastavku. Spremite telefone, treba će vam. Dobro jutro.
1: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Dobra, dobra lista danas. I drago mi da vam se dopada. 8.30, 12 stepeni u Sarajevu, kiša samo što nije. I kažu kad počne 10-15 dana u komadu, dakle nema više kratkih rukava.
1: Pa nema, došlo je vrijeme da konačno zaronimo u jesen, da tako kažem, na talasima generalno i Hit FM radija i ovog lišća i svega, prosto vrijeme je došlo takvo kako je da ćemo danas početi.
0: Ali zato
1: naše
0: raspoloženje nije, dakle nećemo kukati, tako je. Šta da bude i malo da se popravi, da ne bude redukcije vodi u Sarajevo. Dobro, idemo dalje, da idemo se razbuditi, dakle takav je dan, kakav je, petak je, ono dan pred vikend i imamo neke super nagradice za vas, tako da ostanete uz Hit FM, da ganse ne kvarimo, moj Andrej. Oni kaže slušatelj, dajte nam ganse, evo ganse.
1: Evo, Guns,
0: evo gansa, samo za našeg slušatelja koji kaže ništa bez rock'n'rolla.

0: Ova pjesma trebala bi biti hit dana. Pusti to, hajde da se volimo. Dakle, to je najvažnije, ljubav. Dakle, to je...
1: Ljubav i zdravlje, ja bi dodao. Pa mislim, suštinski, šta čovjeku više treba?
0: Kad si zdrav, ti možeš da voliš, ti kad si družen. Kad ti je nešto, ti malo temperature muškarcima i kakva ljubav.
1: Pa to,
0: daj supe.
1: Pa to ti kažem, dakle, samo ljubav i zdravlje. Mislim, prvo to zdravlje da je kao preduslov ispunjeno, onda može ljubav. Mislim, ljubav je generalno, sve je ljubav, samo kako čovjek gleda na stvari.
0: Hajde, piši ljubav, šta je ljubav? Kad sam tako pametan.
1: Kad sam tako pametan, jel? Pa šta ja znam, ljubav je neki univerzalni osjećaj dobrote.
0: Pa, to zvuči kao neka floskula. Ljubav je univerzalni osjećaj. Nije to ljubav, druže. Univerzalni je jedinstveni osjećaj. Univerzalan je ono, ima to nešto.
1: Pa to nešto i ima u toj ljubav. Mislim, nešto što mi zapravo ne možemo teško opisati uopšte riječima šta je to ljubav, znaš. Mislim, šta znači kad nekog voliš i šta znači kad je... Mislim, vidiš koliko mora da se kriterija ispuni. Mora prvo da ti je stalo do tog nečeg, da tog nešto poštuješ, da cijeniš, da provodiš neko vrijeme s tim nečim, s tim nekim. Mislim, ima različiti vrsta ljubavi, sad zavisi o kojoj pričamo. Jel?
0: Opet si nejasan. Suzim,
1: ali ne mogu da suzim, jer poprilično je teško zapravo dati neku tačnu definiciju. Pretpostavljam ja da sad na internetu, kad bi mi ukucali na Google šta je ljubav, vjerovatno ima neka definicija.
0: Ajde, kud se baš mi interesuje.
1: Ali ja vjerujem da je to puno kompleksnije od te definicije, mislim. Kaže, ljubav je duboko emocionalno stanje i jaka pozitivna emocija koja se iskazuje kroz privrženost, brigu, bliskost i poštovanje. Eto, vidiš, kada sam znao.
0: Ali opet tu nema, nema mesa, fali nešto.
1: Pa eto, to je neka oficijalna definicija sada, ono što se može pronaći po ovim stručnim knjigama, ne znam, psihologije, šta je to ljubav, kako je to vrsta emocionalnog stanja. Kažem
0: da je to najbliži osjećaj opijenosti nekoj, kao da si, kao da letiš negdje, a... Ali znaš šta ti je?
1: Pa vidi, ja to mogu i da potvrdim, s obzirom da sam bio i u jednom i u drugom stanju.
0: Bio?
1: Pa tako je, bio sam u određenim momentima u jednom i u drugom stanju, pa znam kako je biti i pijan i kako je biti zaljubljen. I istina je to. Kaže Plavi orkestar, bolje biti pijan nego star. Mislim da on tu misli bolje biti pijan nego zaljubljen. Jer to zaljubljenost, čovjek radi još neke luđe i gore stvari koje ne bi možda ni pijan.
0: Ja mislim da je luksuz u ovom današnjem vremenu uopšte biti zaljubljen.
1: Luksuz? Pa ja ne znam ni kako bi mi išli kroz život ako ne bi bili zaljubljeni, ako ne bi imali taj neki... Mislim da je ljubav generalno motivacija, pokretač čovjeka. Ono što Japanci imaju, zaboravio sam sad kako se to kaže, ali kao razlog za život suštinski. Nekome je i osoba koju voli razlog za sutra dobar dan, za dobro jutro.
0: Kaže, slušajte, pazi, ovo kaže, ljubav je kad ti žena napravi najdraže jelo ili kolač.
1: Dobro.
0: Ali ničim izazvana, dakle da nisi tražio i ona, da ona prepozna da ti treba šećera u krvi. Ili hoće da te ubije.
1: Dobro, može biti različiti razlozi zašto to žene rade. Evo, jučer smo pričali o ženama i o tome šta nama muškarcima generalno smeta kod žena. Ali možemo pričati o tome šta nam odgovara.
0: Danas ćemo pričati u stvari šta to nama godi.
1: Pa evo, recimo, to nam jako godi. Kad se sjeti nešto. Tako je, može.
0: I završit ćemo misiju u 9:03.
1: A ne bi ja rekao.
0: I da čujemo reklame i vijesti.
1: Da, dobro, ima puno stvari koje bar meni godi. Recimo, kad se supruga tako sjeti samo on sebe napraviti neki ručak, nešto što ja baš volim. Mislim, to nije teško. Uključuje neko meso i još nešto. Ja budem presretan i budem na ono.
0: Dobro.
1: Ispunjena varijanta. Pa onda, ne znam, dođem, vidim gdje naša čerka je sretna, nasmijana.
0: Pa dobro, ima sad dovoljno brkati pojmove.

0: Dakle, sad ono, ti ideš sad odmah na tu neku emociju koja je ono jednostavno.
1: Pa, ne znam, meni je to sve ljubav.
0: Ajde, ako vi znate, mi nemamo pojma jutro. Sako, vidiš, vidiš da smo našli temu u kojoj mi ne znamo ništa u stvari. A sve nešto ljubav, je pametno, a u stvari kad ono dođeš do... Šta je to ta prava iskrena emocija? Kad nekog staviš ispred sebe, dakle, ono, njene interese ispred svojih, onda znaš da je to.
1: Pa mislim, to evo kaže suštinski ova definicija. Kaže, iskazuje se kroz privrženost, brigu, bliskost i poštovanje. Mislim, nema ljubavi. Ovo ljubav na daljinu, recimo, ja ti nisam, ono, ne vjerujem baš u ljubav na daljinu, da to može funkcionisati, ne znam. Okej, ako si ti već neko izvjesno vrijeme zajedno s nekom osobom, pa je, ne znam, partner otišao negdje u inostranstvo trbuhom za hljebom da zaradi neke pare i šta ja znam, i to traje recimo godinu ili dvije i to je okej, čovjek se nekako strpi, evo sad i zahvaljujući ovim tehnologijama modernim i društvenim mrežama, malte ne kao da se preko puta osobe možeš da razgovaraš sa njom, a da i to nije to, ali hajde. Ovaj, a generalno sada ti, ne znam, da živiš na jednom kraju svijeta, ona na drugom, ili on svejedno,
0: to ono, ljubav na daljinu,
1: ma to iskreno po meni nije baš funkcionalno.
0: Pa to je nekad bilo, sad imaš ove moderne tehnologije, druže, ti sad ove video aplikacije, ti kao da je neko tu, a nije.
1: Ma ja, ali ima i ona, znaš, daleko od srca, daleko od tebe,
0: pa
1: daleko
0: nije,
1: od srca.
0: Ako je ne od očiju, daleko od srca.
1: Ma ja, ali mislim, realno jesto, evo sad ne znam, nija zamišljam ono da sam mlađi, da imam, ne znam, 20 godina i da imam neku partnerku koja, djevojku koja je odšla, nemam pojma, u Ameriku, da kao živi, mi ćemo se i dalje voliti, a šta ćemo?
0: Surov si danas, dobro?
1: Pa nisam surov, to je tako, mislim. Bar moj stav, evo, nekim stvarima, ono, sam ja malo i zategnuti, iako bi reklo se da sam otvoren, imam i prijateljice i svašta nešto, sve okej, okay, ali evo, neke stvari, mislim, ta ljubav na daljinu, fakat to, mislim, da nije baš funkcionalno.
0: Ajde da vidimo vas, 061-010-030, šta je to prava ljubav? I kako prepoznati pravu od ove patološke?
1: A one bi
0: sad. Ta bi mogla biti vrlo interesantna.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu kartu.

0: U Hrasnicu, evo, uzet ćemo jedan F da ne bude sad redom.
1: Dobro.
0: SDA 75, Stranka za BiH 56, SDP 56. Dakle, u pravu je slušatelj. Evo, da uzmemo još jednu Hrasnicu da ne bude da mi sad ne... Evo, 2D Hrasnica. Dobro. Narod i pravda 115, SDA 70, SDP 56.
1: Dobro, evo, dakle, to su tri uzorka, hajde još jedan da ne bude ovaj...
0: Hajde, evo, da vidimo, Hrasnica 2H, Narod i pravda 143, SDA 106, SDP 66.
1: Dobro,
0: nigdje vidiš. SDP evo nije pobjedio u Hrasnici prema ovim uzorcima koje smo otvarili od četiri
1: renda. Neće ljudi tramvaj.
0: Pa očito neće. Nešto drugo su htjeli, samo ne znamo još
1: ja što su navalili za to, kao vidiš da ljudi neće.
0: Vidiš, ja da sam političar suštinski ili kandidat na ovim izborima, ja bi pitao građane šta oni hoće i onda bi na osnovu toga napravio neki program. Hoćete tramvaj, evo okej, okay, imamo program, pravimo tramvaj. Hoćete, ne znam, žičaru, pravimo žičaru. Hoćete, ne znam, nija poljoprivredna neka zemljišta da napravimo neku agrarnu reformu, pa što da ne, mislim ništa, da nam to ne bi bilo
1: hoćemo,
0: loše.
1: Hoćemo svi po 100 kvadrata u centru, dakle potez pofali.
0: Aha, da napravimo neke velike nebodere ovdje u centru grada, umjesto predsjedništva.
1: I nećemo nigdje, dakle
0: pa samo... Pa ništa, satrujemo, evo.
1: Ja mislim da ljudi asfalt hoće.
0: Dakle, pa vidim, nikakav problem.
1: Mi smo samo za asfalta.
0: Nikakav
1: dakle,
0: problem.
1: Ništa ne treba pruga, tramvaj, to žičara, ništa, samo daj asfalt. Gdje god ima mjesta, asfalt.
0: Nikakav problem. Evo, ja imam ideju. Skenderija, velika površina.
1: I asfalt.
0: I ovaj, satrujemo Skenderiju, možemo satrujemo tamo i vladu kantona i predsjedništvo ministarstvo vanjskih poslova, evo tu i ove parkove okolo, moglo bi tu finih nebodera stati, onda svi fino da se preselimo
1: tako,
0: iz rubnih dijelova Sarajeva u centar.
1: A iz svih dijelova, samo centar.
0: Pa jo.
1: Tako da, moj druže, vidiš ti to. Sad sve jasno.
0: Pa sve mi je jasno. Meni je odavno sve jasno, generalno, kad je politička situacija i stanje u Bosni i Hercegovini u pitanju. Mislim, ovo generalno, evo čitam jučer da rekao je to Hariz Zahiragić, koji je jel, budući državni parlamentarac, da su neki iz trojke već pokušali da kupe neke zastupnike.
1: Nešto smo jednom razgovarali da bi trebalo doći, on je obećao da hoće, međutim nikad nismo to realizirali. Bilo bi interesantno malo jednu debatu s njim.
0: Pa što da ne, ja bih volio da malo porazgovaramo sa Harrisom. Generalno mislim da Harris ima i neki stavova s kojima se ja i slažem i neki s kojima se ja apsolutno ne slažem, ali što da ne, mislim da treba razgovarati.
1: Sad zvučiš ono kao političar pravi, sad treba razgovarati.
0: Pa ja mislim da suštinski stvarno trebamo razgovarati, sad koliko oni razgovaraju, na koji način oni razgovaraju, ja nisam siguran da je to baš neki dobar način, s obzirom da vidimo da se nije teško šta mogu dogovoriti, bar kad je državni nivo u pitanju. Evo, mislim da se usvoje samo ta dva zakona i da se imenuje taj neki pregovarač koji će zastupati interese Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju, mogli smo dosad uzeti ovih nekih stotina miliona eura besplatnih para.
1: Ajde, evo, sad bi i oni mogli reći nama, što se nas dvojica ne dogovorimo?
0: Pa dogovorimo se, nekad se i dogovorimo, a oni se, Boga mi, u zadnje vrijeme slabo dogovaraju.
1: Evo, kaže čovjek, kad već govorite šta je ljubav, nađite meni ljubav života, imam 65 godina, udovac. Dobro, tražim ženu do 45 godina starosti.
0: A on 65 godina?
1: Ja.
0: Pa teška situacija, 20 godina razlike.
1: Ali pazi, udovac.
0: Pa dobro, udovac, ne znam sada šta bi ti rekao. Mada ima dosta...
1: To je malo nezgodna situacija, s obzirom da je on već... Jednu ispratio i sad oće drugu, dakle.
0: I on ide u penziju, njemu treba sad neko, neće da ostari sam, pretpostavljam ja to kako to funkcioniše, mislim što je pošteno, pa naravno. Ima dosta žena koje imaju tako tih godina, 45 do 50, koje su same.
1: Pazi, on je to do 45, kako je procijenio to?
0: Pa vjerovatno ima neku ideju da ono nadživi njega, nadam se da je to ta ideja, da on, ne znam, kad bude ima 85, da ona ima 65. Mislim, na kraju krajeva i šta će mu neko s istih godina kad već može da bira. Ko će se, valja se brinuti o njemu.
1: Koliko je to, 20 godina, jel?
0: Pa 20 godina razlike, valja se brinuti o njemu. Kad bude imao on 85 godina, ona će imati 65, to je i ole okej. Okay. Kad bude imao 95, ona 75. Hajde, eto i to okej.
1: A kad bude imao 105?
0: Pa kako će ona 85 godina o njemu?
1: To je ta razlika. Tamam. A mislim što ne nađeš sam.
0: Pa to je najpoštenije, nije ni meni niko tražio nikakvu ljubav života, sam se nađe.
1: Pa ima ljudi koji su ono malo smotani, pa ne, nisu ovaj...
0: Ima puno takvih ljudi, da. Posebno muškaraca, posebno ovih mlađih, ja vidim da danas uopšte, eto to smo jučer malo komentarisali, ne znaju ljudi uopšte da pričaju, ne znaju da komuniciraju s drugim ljudima uživo, oni pričaju preko nekih skraćenica. Ali, i dopisuju
1: se. Mi smo poznali.

0: Ti po tome da radimo dobar marketing za druge, zašto ne bi napravili? Vidiš sad ovu priču. Daj nam malo više detalja o sebi, koliko si visok, težak, imaš li neke sklonosti, imaš li neke mane, imaš li neke poroke.
1: Kakav će biti penzija?
0: Da, ako će biti ova minimalna družba, ne
1: traži ništa. Jesu li stambeno zbrinut?
0: Da, ono, zvaćemo i Harisa Kadića odmah da procijenimo nekretninu pa napravimo. Kaže, imamo ovako, dakle, ako je grbavica, pa ideš ti ko halva. To je jedno, penzioner, 65 godina, markantan, vitalan.
1: Plave oči.
0: sve ima, sve zube, kosu, sve ima.
1: Ide u teretanu.
0: Stan 65 kvadrata.
1: Sam živi.
0: Cijera za kvadrata na Grbavici 10.000 maraka. Ko? Pa on ima do 12 da ode. Red da se uhvati. Ona je samo ovako udovac, pa mislim da ti to nije neka dobra karakteristika. Može ovako polako. Reče, bježi od njega, baksus. Sve je stvar marketinga u stvari. Dobar marketing prodaje sve, tako da. Ovaj udovac od 65, ide on danas, ide, ima napik da ga stavimo. Može i zamjena.
1: A čekaj, vidi, jesu li muškarci, onda dobro je to pitanje, jesu li muškarci koji su udovci ili ne znam kako god, razveli se, što sve jedno, je li to polovna roba pod navodnim znacima, znaš, jesu li ti kao neki, ono, koliko god da si ti, ne znam, i frajer, i zgodan, i pametan, i uspješan, i to, evo, recimo da si neki Mercedes ili BMW ili Porsche, a je li to udaren Porsche i hoće li iko tog Porschea?
0: Pa hoće, vidio si jučer da je slušateljka upravo na tu temu rekla da je to nov.
1: Ja, dobro, se prodao, poslije 14-15 godina braka.
0: On se prodao kao nove, sad, kako to izgleda?
1: Ja ne znam, nekako ja razmišljam da je to kao tržište polovnih automobila, pa ti se tu nešto snalazi, ono, i kupuješ mačka u vreći i koliko je prešao kilometara.
0: Muškarce porediš sa automobilima, koji bi ti bio?
1: Da ja sad za sebe kažem.
0: Ja za sebe, evo, sad od svih automobila, da si ti taj polovnjak, koji bi bio?
1: Pa ne znam, evo, nešto razmišljam.
0: Šta bi bio na tržištu polovnih automobila? Andrej, je, šta? Ja mislim, ovaj Passat pijačar, jel? Ima prostora.
1: A ne, neko mršavo auto, ne znam koje je mršavo, tanko neko.
0: Kupra.
1: Ali i Kupra je onako široka. Nemam puno polovnih Kupri, ali dobro, jesam ja mlad, realno.
0: Pa ja Kuprica ovako, fina.
1: Ili Kia možda.
0: Nabrijan. Sa spoilerima sportskim. Dizel teško vam pali, izvinite, sa Andrejem problema ima.
1: Treba malo kafe više.
0: Dakle.

0: Ne znam, druže, evo dakle, da pomognemo čovjeku ili ne?
1: Ja sam rad da pomognemo.
0: Ali treba nam više informacija.
1: Tako je, pa mislim, udovac 65 godina nisu baš neke pozitivne karakteristike. Da ima li nešto lijepo o vama da napišete? Neke vaše...
0: Pa dobro, to ćemo mi da izmislimo.
1: Prednosti. Ma nećemo da izmišljamo, što? Možda je zgodan, crn, plavi, to sve šta znaš.
0: Sa 65 godina stvarno...
1: Pa možda nije osvijedio
0: čovjek. Nevažno jesu li crne ili plavi.
1: Pa dobro, pa sve je važno.
0: Pa to je ta, već to je penzija, ili tako, 65.
1: Pa bi trebalo, zavisi kad je čovjek počeo raditi, ali mislim da je to ta neka krajnja granica kad bi trebalo ići u tu neku penziju. Sad nadam se da ima puni staž tih 40 godina, pa da bude i puna penzija, da ne bude ova neka mini.
0: Pazi, možda je čovjek ono situiran, možda on sad traži partnericu mlađu 20 godina da može da putuje po svijetu, da uživa, da traži jednostavno partnera da ostatak svog života...
1: Pa ako nam to sad ostalo, kaže, da... odnosno prizna, naće za 5 minuta.
0: Dakle, da kaže, fino, lijepo, garantujem, ne znam, 3 ljetovanja godišnje.
1: Jo, zamisli kad zapravo pisuješ, ne znam, bračni ugovor ovo kod matičara i to, i da tako moraš da garantuješ, ne znam, jedno ljetovanje, jedno zimovanje, ne znam.
0: Ja mislim da.
1: 7 izleta.
0: Pa ne, moraš nešto obećati, ne može.
1: Pa šta ljudi obećaju? Ništa. Kao volit ćemo se do kraja života.
0: Pa kako su ovi političari pobjedili? Jesu li obećali svašta? Jesu.
1: Pa dobro, političari obećaju, pa uglavnom se to zapravo i ne ispuni.
0: Pa taj miliškarci puno obećamo, dakle mi
1: pa obećavamo,
0: to,
1: pa, kule, vile i gradove, jesu.
0: Ma nikad to nešto obećavamo.
1: Posebno
0: to,
1: kad se zaljubimo,
0: ma to mi, rekao
1: bi čovjek, sve.
0: Ma nema, to je taj, pa gdje si bio ranije. Međutim, od toga, znači ono, kad se puno obećava, mali ceker ponese.

0: On je strično,
1: to su već dvije godine.
0: On je već ovaj, ti si van budžeta, dakle, on je rekao do 45, strikno.
1: A dakle, podrazumijeva možda i mlađe od 45.
0: Da,
1: ono, recimo 35.
0: Gornja je 45, pa sad dole koliko hoće.
1: Dole koliko hoće, jel? Pa ne znam, ja sad to iskreno velika je razlika. U godinama pričali smo više puta na tu temu. Sad da imaš ti, ne znam, 35, on 65, to mi je bez
0: veze. Legenda kaže ovako, imam 65, ali izgledam bolje od ovih muškaraca od 40. Zato i trebam nešto do 45, ovaj, da mi paše.
1: Mhm. Pa dobro, sad to vi bi se morali ipak upoznat, mi to ne možemo znat.
0: Ču, imam ovako. Vidi, važna je ta samouvjerenost. Proći će on, veruj mi, ovakvi prolaze.
1: Pa ja vjerujem da hoće, ali ovaj, teško da ako ne bude izlazio iz kuće i ako se ne bude malo kretao među ljudima, da će i gdje išta proći. Neće proći, kako ljude znaju uopšte za njega. Ako sjediš u kući, ne znam, nija gledaš TV, ideš na posao i da ti je to neki život.
0: Ali realno, gdje će on u Sarajevu izaći sa 65?
1: Evo, što gdje će izaći? Pa nek prošeta.
0: A gdje će?
1: Pa može prošetat.
0: Pa dobro, što šetati ko...
1: Pa dva kruga gore dole, ovaj, od Aria Mola do Vječne vatre, pa ili ne znam, do Baščaršije. Srećeš
0: nekoga. Na trećem krugu rekli bi, evo opet ona je, vidi ga.
1: Evo ga, hoda gore dole.
0: Lud. Nije dobra ideja. Daj da radim, šta da radimo s čovjekom, ajde da pomognemo. 061 010 030, naš je broj. Je li ova...
1: Imam ja nekih lukavih ideja, ali su previše lukave za program.
0: Kako misliš?
1: Pa previše su, nisu baš, mislim, dobre su ideje, ali su strašne.
0: Kaže, kad njega namirite, onda mene.
1: Pa ja, vidiš ti to sad. Koliko ova ima godina?
0: Samo. Ajde, dakle, danas, evo, naš Nedim piše. Dakle, samo nam reci koliko imaš godina i kakvu bi ti?
1: Sad reće ti Nedim, pa mi odmah odmah pjesma Bombaj štampi.
0: Nedim,
1: da li to ti?
0: Znaš ti koliko ima slobodnih Nedima u Sarajevu, pa... Ja mislim da je to. Dobro, ljudi, evo ovako, imamo super priču. Ne ozbiljno, dakle, evo sad gledam ove, evo još jedan, hoću i ja curu.
1: Hoću i on curu.
0: Pa dobro,
1: koliko on ima?
0: Nismo mi ti, pa mi samo radimo.
1: Doktor ljubav, doktor lov.
0: Ljudi, pa šta je ovo? Ajoj. Ajde, prvo ovaj penzioner, dakle, 65 godina, izgleda kao da mu je 40. To je ono, vidiš, imam 65, izgleda...
1: Dobro se drži čovjek.
0: Dobro se drži, dakle, bavi se sportom, sigurno, ne može on izgledati...
1: Pa to je krasno. Ja znam stvarno dosta, Emire, imao sam priliku, evo, u prethodnim godinama, ovaj...
0: A zamisli kako
1: nikad učestvovati, ali ovaj, prisustovati nekim sportskim aktivnostima, recimo triatlonaca, dosta ima koji imaju 50 plus godina. Ljudi izgledaju ko mašine, ko zvijeri. Ja se stidim kako ja izgledam u odnosu na
0: sebe.
1: Zamisli
0: sebe sa 65.
1: Pa ako ne budem, recimo, se bavio nikakvim sportom, ne želim
0: ni da
1: se... Tako je, sad se ne bavim, ne želim ni da se zamišljam. A nadam se, bo, mislim, imam neku ideju da u naredno vrijeme se bavim nečim, pa ako ništa, trčanje...
0: Ti si gorijet žena, ono, kao smršaču...
1: A nemam potrebu da smršam, nego hoću čisto onako da se osjećam malo u zdravom tijelu, zdrav duh. Mislim, ne osjećam ni da mi je nešto bolesno tijelo, ali...
0: Evo, prilike, garantujemo, dakle, kako da pronađete. Imamo Ladies Night. Prošli put smo imali 400 žena i 3 muškarca. I rekli, dođite, svi vi slobodni koji nemate partnera,
1: i nisu nas poslušali.
0: I došla, jedan došao, Sanja
1: došao,
0: a on došao sa ženom, dakle, samo nju da uvede i ide dalje. Dakle,
1: tako je, nije ni ostao na
0: niko
1: film.
0: Nije ovaj, toliko bio, samo malo pa da sjedne pa razmisli, hej, pa ono, gdje ima žena, pa Ladies Night, tu su dame, mislim.
1: Pa koliko smo puta spominjali koncert, ne znam, Aleksandre Radović, ne znam, tako u neke vrste.
0: Evo, jel večeras ovaj...
1: Adišoš, i to je super prilika. Žene lude za Adišoš.
0: Sada su Koloseumu će biti bar 100 slobodnih žena.
1: Hoće, sigurno.
0: Samo onako zaliže se.
1: Do duše u društvima. Sad vi neće, teško da će jedna žena sama doći na koncert. Ima i takvih, ali to je možda treba razmisliti. Ovaj, ali nemojte onda ni vi doći sami, dođite u društvo. Ali nemojte da vas je 8, 10, 15, izgleda ako čopor pasa. Dvojica, trojica, brate, fino i priđete. Pa koja normalna žena će, ono, dođe vas 8, njih 3. Naravno da će bježati od vas.
0: Dakle, maksimalno dvojica.
1: Dvojica, trojica, zavisi sve od društva do društva. Znaš, dvojica je idealna varijanta, ali sam teška, teško prolaziš.
0: Gdje će on naći, sad ima, ako mu je društvo 65, ono plus, gdje će on naći drugu dvojicu?
1: Pa ima što nema. Malo nađe jednog od 57, ne znam, nađe jednog od 49.
0: Ajmo brzo, 061 010 030, dijelimo ulaznice prvo za Ladies Night, tako da je ovo prilike, pozovite radio i da uđemo za to 15. ovaj Gentleman's Night, koji smo mi ovaj nazvali ono prilika da se pohvalimo našim ženama. Dakle, žene idu na Ladies Night bez muškaraca, a mi ćemo u kontru, dakle, da se pohvalimo.
1: Ma mislim, možete vi s muškarcima, mislim, ovo poziv je i muškarcima da

0: dođu na Ladies Night, s obzirom da se očekuje naravno da će biti puno kino žena, jeli, ovaj, pa i samih, i zauzetih i svakakvi, sad naravno tu trebate biti vrlo oprezni.
1: Ajde, nema nikakve veze, ajde da podijelimo ove ulaznice, imamo dva puta po dvije, 061-010-030 naši broj, i to mora da zazvoni za 5 sekundi, 1, 2, 3, 4, 5, sa
0: Sense
1: nama je
0: Sensibility.
1: Slušatelj je Sena, i sviđa mi se ovaj novi telefon, odmah bacio, Sena, de, dobro ti jutro.
2: Sead, ne Sena.
1: Izvini,

0: I odmah odlučim zvat Hit FM da je poklonim neke.
1: A znači ulazi. Bilo je jutro seade, jel bilo na što?
0: Ma nije.
2: Ali zašto su sve žene ljute, pretkišu ovako, molim te?
0: Ja još govorim petak, smiri se Bona, Aletra.
2: Ma nema to, čim kaže smiri se, on odmah gora još.
1: Šta da se smirim, ja da se smirim, ti se smiri.
2: Kako su tako oštre? Mi muškarci nekako valjda i s vremenom mi tako postanemo ko bubice. A žene, kad se nakostriješe, boga mi, nije dobro.
0: Pa ono, čitam često tako neke stvari kad žena kaže, ma nije mi ništa, ili ono, kratko odgovori, ok, znaš da je nešto.
2: Ma znaš da nije dobro. Ja, hoćemo li prvo na ovaj ladies pa na gentleman night ili prvo samo za nju ladies?
0: Pa ladies, prvo za nju htio sam da poklonim pa da ode malo da...
2: Može, može, moraš da samo dati njeno ime.
0: Mirela Bander.
2: Mirela?
1: Sejadi Mirela.
2: Sejo.
1: Jel sad ide sa Mirelom ili će Mirela sa prijateljicom?
2: Ma pusti
0: pa
2: s prijateljicom,
0: ja,
2: vjerujem.
0: Ja ću predložiti da ide sa prijateljicom.
2: Ma ja, pa pametno druži, pametno.
0: Što kažete vi, mi ćemo u kuhinji vidjeti nešto šta ima malo prijed.
2: Ma nešto, ako ima treba okrećiti zid nešto.
0: Jesu.
2: Ako treba nešto ošmiglati.
1: Kakve rupe probušti. Ma ja, sliku zakačiti.
2: Ali vidi, šta ćemo za ovog što traži za 45? Evo sad kad bi sebi tražio sve, ali ono, šta bi bilo kad bi bilo? Ne kažemo da, nego onako dokoliko bi ti godina tražio ženu?
0: Nisam razumio.
2: Evo sad da sebi tražiš, ono, hipotetički, dakle, da se Mirela naljuti. Ono, sad kad bi sebi tražio, dokoliko godina bi tražio? Da je mlađa ili da je starija?
0: Ma, ne smijem razgovarati na tu temu.
2: Joj, Andrej ima neko gori od nas dvojice. Jeee, Sejo, legendo, daš si drugog najbolji.
0: Razumijemo se, moje.
2: Bravo, majstvo, to viš kako je, to je odgovor.
1: Iskusan odgovor, mudro.
2: Sad budi Sejo, dakle.
1: Ja bi izgovorio.
2: A slušaj, Andrej, evo ti rec.
1: Pa malo mlađu. Ali mislim to nije nikakva razlika u odnosu na ovo sad. Uvijek bi tražio mlađu.
2: Dakle,
1: malo mlađu.
2: Tebi je koliko? 39?
1: Yeah, to je 39.
2: 33, a ženi?
1: 28.
2: 28. Tražio bi od 25.
1: Ma ne bi. Ne bi
2: 23,
1: pa
2: 20.
1: Ne bi isto tako, 27, 28. Mislim da otprilike bude neki 5 godina razlike. Puno je to, 10, 15, 20 godina. Puno neslaganja u odnosu. Puno nerazumijevanja.
2: Misliš?
1: Pa različite od periodi odrastanja, različito vrijeme, različite talasne dužine, sve različito.
2: Zelen je moj Sejo, zelen, vidiš ti to?
0: Ma da, svaka mu čast.
2: Svaka njemu čast. Kad smije, kad smije. Vidimo se Sejo 15. Mirela, dovedi suprugu da se upoznamo, da popijemo piće, bit ćemo mi tu, mi smo ovaj, konobari tu noć.
1: Tako je.
2: Opet.
1: Pa dobro, evo.
2: Sviđa nam se.
1: Ništa da ja ovaj predložim Cineplexu tamo neku.
2: Ali vidi, Andrej se osladilo, dakle, došli mi, ovaj... Jesi zaboravio onu koja ti se upucala?
1: Nisam.
2: I to ne jedna?
1: Pa nije, bilo su dvije zajedno, zajedno su to radile i bilo još pojedinačno 3-4.
2: Ma da.
1: Pa ja, pa dobro šta žene probavaju. Svako ima pravo da proba.
2: Ovako čovjek kad ga sluša, ma nema, nije prošla pored Holidaya dole, na Marin Dvora, dakle, sve smo se upucavali. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. E što me Sejo nasmio, nije me odavno nikoga. Nemoj ni u jeter, može prijateljca, komšinca čut, pa će reći, ma kapa pametno.
2: Ja mislim da Sejo ne bi, evo kiše, ja mislim da Sejo ne bi smio kući da nas poslao da se vrati.
0: Pošteno, ima ovi isto glumije da su fat, ono, playboy i ovo, ono, ali u kući manji od makova zrna.
2: Evo, Andrej je takav, garantuje. Evo, sve vam priča, upucavale mi se, evo, dakle, ja nisam vidio, dakle, a bili smo zajedno, a sad, kad su se njemu upucavali, možda sam otišao da operem ruke, nešto da donesem, ali ja nisam vidio da smo se upucavali. Jer bi primijetio, vidio bi Andreja, bravo majstore, hoću da budem Andrej kad porastem, ali nije stvarno.
1: Pitaćemo onu dvojicu ovaj konobara koji su nam pomagali.
2: Ma daćeš im ti po 20 maraka, znam te ja.
1: Pa neće se prodat za 20 maraka.
2: Pa šta će, ne bi ti dao više.
0: Pošto smo u fazi ovaj, glasova još uvijek retrospektive.

0: ide izbora. Ja molim naprav da vi napravite anketu koliko žena ili djevojaka hoće da ide na Gentleman's Night, a koliko muškaraca hoće na Ladies Night.
1: Pa vidi, sve žene hoće na Gentleman's Night, a svi muškarci neće za na Ladies Night.
0: Ja mislim da je to.
1: Pa evo, to ima veze sa psihologijom i to je priča za Jasnu Barektarević. Ja mislim da će nam naredne sedmice ponovo doći Jasna Barektarević. Imali smo 100 upita za reprizu emisije kad je gostovala prije neki dan. U stvari prije mjesec, 20 dana,
2: da.
1: Ali psihologija kaže ovako, dakle evo, to smo na onim pričali neki dan, kad smo pričali o čokoladama Braca i Seko. Braco i seka, brate, ispravi. Dakle, dječak neće pojesti čokoladu seku, seka.
2: Kao ni seka brac.
1: A hoće pola seka brac.
2: Ja do duše hoće.
1: Dakle, hoće, vidiš ti psihološki, koliko smo mi muškarci.
2: Ne daj Bože da pojedeš, roza kaže.
1: Roza, nešto.
2: Mislim, čokolada, ista čokolada unutra.
0: Dobro, to je stvar, sad može se dvojako gledati, jel to stvar da smo mi ograničeni ili smo mnogo pametni?
1: pitanje svih pitanja. Šta da kažemo našem penzioneru koji moli da mu pomognemo da pronađe drugu ženu svog života. Ima 65 godina
2: mlađu.
1: Traži samo 20 godina. Dakle, on je zadao sebi, dakle, ona ne smije biti starija od 45, a on ima 65.
0: Pa ne znam, jedino, pošto je nikad izrodila prsten, može i ženu, možda izroni negdje u Neumu. Pa
1: ja mislim da su mnogi našli ljubav svog života u Neumu.
0: Moguće. Eto, meni je, recimo, svastika našla ljubav u Neumu.
1: Ja isto imam druga koji je našao ljubav svog života u Neumu i to baš ona glavna plaža Stela, onaj hotel, onaj pličak. Svi stoje tu do koljena, znaš, malo, ima oni hrabri i uđu do pupka, do stomaka.
2: Dobro.
1: I tu stoje po čitav dan.
2: Dobro, je pa.
1: I onako, znaš, isprsi se. Znaš, ide neka, još ako ima neku tetovažu, pa stavi one naočale, one tanke. Pa to je, ima da nađeš
2: frajer, odmah. Frajer,
1: bolan, to ode ko halva. Tako, da.
0: A što se tiče ovih žena, neki dan sam baš ono duboko umno stvarno razmišljao, jer sam bio van, su me zvali ovi moja ekipa koja je razvedena, svi su razvedeni.
1: Dobro.
0: I izašao sam sa njima i poslije te noći sjednem ja ujutru i pijem kafu i kontam: dragi Mario, zamisli ti sad se razvedeš. Ja, vjerujte mi, ne znam ono šta bi u smislu, ja ne bi imao živaca uopšte.
1: Ne bi ni ja. Apsolutno te razumijem i nema šanse da bi ja mogao to da izlazim ono i
2: da tražiš kao
1: i da sad ja nešto tražim, neku sreću. sreću u nesreć. ona izgubljena, ja još gori, zavisi. I onda pita, a kakvu ti muziku slušaš? Kaže ona, čolu, bravo. I onda ti baciš ono lažnjak, živiš u oblacima mala. Kaže to.
0: Pa dođeš, kod nje šemca suljak svira.
1: Yes. Izdali me prijatelj, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još to je najjače. Šemca je legenda, dakle, ali razumijemo se.
0: Tako da sam stvarno to jutro skonto da ne bi to mogu, mislim, naravno bolje je dobar razvod nego loš brak uvijek bilo, ali čovjek nekad stvarno kad je u braku dugo vremena i pogotovo kad su djeca tu, pa traži odaha i od djece i nekad ti ono stvarno prekipi, što je ljudski normalno svima nama, ali kad izađeš i vidiš razvedene naših godina, stvarno skontaš ujutru, ja ne bi ovo mogu.
1: Pa ne bi.
0: Ja stvarno ne.
1: Evo, sad razmišljaš ono, kaže, idemo na romantičnu večeru, ja bi zaspao u 10:30. Kaže, šta ćete za dedo, pusti me, te kući da spava.
2: Mani mi se
0: dedo. Tako je.
1: Moj druže, mi smo sretni. Evo, vidiš kako dođo smo do toga da u stvari čuvajte to što imate. Nemoj slučajno da se neko požali da bi nešto mijenio. Nema mijenjanja, to je to što se ide izabre, zima, evo. Ide ona, smrkne se u 4:30. Pa dobro, druže, to jest. Mi smo sretni u stvari, ne treba ništa dirati. Dok je dobro, dok
0: tako, ništa, hvala vama, ja sam uzeo već karte za sebe i za suprugu za 22. pa se vidimo.
1: Vidimo se mi 22. Hvala druže što si podijelio sreću s nama. Vidiš ti, Andrej?
2: Pa ne znam, nešto razmišljam, generalno mislim, okej, slažem se, a teško bi bilo sad iz ove perspektive tražiti sad ponovo nekog i meni koji je evo mlađi nešto od vas i od tebe, od Marija.
1: To je smaranje.

0: šanse da bi ponovo izlazili. Dakle, mi koji smo se odvikli od tih noćnih izlazaka.
1: Pa dobro, ali ne, ja mislim da bi...
0: Mislim da ono je stvarno teška situacija.
1: Teška je situacija, ali čovjek se ne smije zatvoriti u kuću. Pa mislim, zamisli sada ono, ne znam, napuniš lupam 50, 55 godina, razvedeš se, premine supruga, različiti razlozi. I ti trebaš, ne znam, do neke prosjek godina muškaraca, koliko 77, 80 godina, trebaš živjeti još 30 godina sam. Što bi to sebi radio čovjek, mislim, okej, okay, ja razumijem.
0: A dobro, neke ali varijante. Nije ti dobro, izađeš i nije ti dobro.
1: A mislim, vidi, hajde, razumio bi
0: možda nekog da u stvari taj neki svoj komfor. Na koji si navikao.
1: E pa vidi, ja tu moraš napraviti milijardu kompromisa, moraš da prihvatiš, posebno ako tražiš, evo mlađu, ovaj što tražiš, što imaš 65.
0: Ali pazi, nekako nije ni lijepo vidjeti. Evo sad, ono, sad.
1: Pa nije, ja to doživljavam kao otac i kćerka. Mislim, nek me niko pogrešno ne razumije, ali ja to tako nekako doživljavam. Ja iskreno nisam siguran, bar ne iz ove perspektive, kako ću razmišljati kad budem imao 65, ne znam, ne mogu ni znat, to je za nekih 30 godina, ali iz ove perspektive nikad se ne bi mogao zabavljati sa osobom koja je mlađa od mene 10, a kamoli 20 godina, jer to su dva svijeta različita, druge pa su generacije.
0: Ja sam starih 10 godina, što je problem?
1: Pa ne znam, nekako je meni to tu mač. Druge
0: ja
1: su,
0: znaš, nekad ono... osjećam ono i čak i mlađi.
1: Mlađi, jel, ja. Vis-a-vis te energije, pa možda. Da. Mislim, ja nemam iskustvo, pa onda ne mogu nešto ni da tvrdim, ali kažem onako nekako razmišljam da ne bi mogao. Nisam se nikad zabavljao, do duše nemam ni ja sad neke godine, pa da sam mogao reći da sam se zabavljao s 10 godina.
0: Djevojko od sebe.
1: Pa jesam, ali to je bilo mala neka razlika, godina, dvije, tako nešto, nikad nisam imao.
0: A ovo devet kao slušatelj?
1: Ne, ne, ne, ne. Da sam ja imao 20, ona 20.
0: Da li bi mogao, evo budi
1: iskren? Pa ja mislim da mene niko nije ni htio taj koji imao 30, a ja 20. Mislim da žene neće tad mlađe muškarce.

0: Naši muškarci kasnije odrastaju i sazrijevaju.
1: Neko se slaže s tobom, kaže što možeš roditi i što te može roditi ne diraj. Vidi, vrlo interesantan poruka. Što možeš zanimljivo roditi i što te može roditi ne diraj.
0: Zanimljivo.
1: Tako da ovaj sa 65 je mogao uroditi, odnosno...
0: Tako je. Tako da je, pa to je, mislim, nekako je ono, mislim, prevelika mi je iskreno to razlika. Možda evo i do 10 godina da je okej, okay, suštinski. Mada opet kažem ti, to su različite generacije. Ako je, ne znam, neko rođen 85. i neko rođen 95. to su potpuno dvije različite generacije ljudi. Različita shvatanja, različita, sve različito, različit koncept života.
1: Pa ne kažu da se te različitosti privlače u stvari.
0: Pa ne znam baš koliko se sve različitosti privlače. Neke se privlače u muško-ženskoj različitosti, pa se privlači. To je osnovna različitost koja se privlači, ali sad neke druge različitosti, ne znam, nije ovaj neko odrastao u bivšoj Jugoslaviji, ovaj neko odrastao u ratu ili poslije rata. Znaš, skroz neka druga atmosfera, ovaj vidio nešto drugo, naučio neke druge običaje, standarde, tradiciju, kulturu i tako dalje. Ovo došla neka nova vremena, sve se promijenilo, znaš, mislim, posebno evo, kad govorimo ovim mlađim koji su, ne znam, 2000.
1: Titovim pionirima, ti nisi bio.
0: Ne fali ništa Titovim pionirima, volio bi da sam i ja bio taj neki Titov pionir, volio bi da sam imao rodni list iz Jugoslavije, ali nisam, evo šta ja znam.
1: Onaj, to je bilo, sjećam se,
0: imao se ono plavu kapicu.
1: Ja, to ti je bilo ono ko da te primaju u... Blesavo je to vrijeme bilo.
0: Pa dobro, bilo blesavo, ne blesavo, ali evo kažu...
1: To je cijela, to se recitovalo, sve pjesme u Titu, ono si da znaš, nema...
0: Pa ne, sve je okej, okay, ovaj, bilo je kako je bilo vrijeme, neki bi rekli da su bila puno srednja vremena.
1: To sad kad gledaš, recimo, ono, Sjeverna Koreja, pa one, ona, njihove...
0: Ma ne bi ja rekao da Jugoslavija bila Sjeverna Koreja, okej, okay, pa, bila je diktatura.
1: Pa te predstave, onaj... Pre...
0: Jeste, ali nisi imao šest tipova frizura. Imao si frizuru kako si htio da imaš, imao si svašta šta si htio da imaš, nisi možda mogao, ne znam ni ja, jesti koje kakve čokolade ili bilo kakve proizvode iz nekih stranih zemalja, ali si ti imao domaću i sve kvalitetno, dobro, povoljno.
1: Svako ko je bilo povoljno i dobro, to je drugo pitanje, dobro? Ništa ljudi, ovaj, situacija je teška. Dakle, znam ovu našu generaciju, u Sarajevu nema mjesta za izlaske, ova generacija više ne izlazi, umorila se od svega toga, ovi klinci danas imaju neke svoje druge priče, furke koje furaju.
0: Pa vidi, evo sad, ne znam, bit će super događaj za
1: ja
0: ove malo starije, recimo jazz festival, super događaj.
1: Kad je to
0: događaj
1: bilo, samo da se sjetim, i tu, ovaj, baš na Skenderiji, sam vidio to i ono, bilo mi je čudno. Radio sam neku utakmicu u Skenderiji, to je bio turnir Mirza Delibaš, i izlazim, to je finale završilo, stvarite treće mjesto nedjelja, subota, i tu je partij taj,

0: znaš, ono, svira Jelena Karleuša.
1: Dobro.
0: I ovaj, to
1: se nedavno desilo.
0: Ja.
1: Dobro.
0: I tu ti ono djevojk mlad, eto, ono, 17, mm-hmm. koliko im je godina, ono, haljine neke, čudno, mm-hmm. isto, ko da je svadba.
1: Sredili su.
0: No, ide to, ko je ova slatka mala od skandala, mm-hmm. no, ide sve. I gledam i čudim se, Bože dragi, ono, nije to bilo u moje vrijeme.
1: U tvoje vrijeme. Pa nije ni u moje vrijeme to bilo baš tako. Mada do duše opet zavisi ko kakvu muziku i kakve, kakvo druženje, kakve stilove druženja preferira, znaš. Mislim, uvijek si ti imao te, pod navodnicima, kafane. Ja većinu ugostiteljskih objekata zovem kafanom, gdje ti god možeš sjest, popit piće, napit se, to je za mene kafana. Ovaj, bez obzira što se možda služi i hrana. Iako još posima neka pjevaljka ili tako neka muzika, onda logično da je kafana. E sad, ko voli kafanu, u kafani se mogu naći upoznati ljudi, u kafani se ljudi upoznavali. Ovaj, kroz kafanu su se stecala mnoga prijateljstva, mnoge ljubavi, ali su, boga mi se, mnoge i završavale, tako da ono, treba biti poprilično oprezan, jel, to je kao ono dvosjekli mač.
0: Dobro, moj Andrej. Dakle, 10 mlađe Dino Merlin, ali nakon reklama.

0: Evo kaže nam slušatelj da je sad u današnjem vremenu dokaz ljubavi kad dođeš po djevojku s autom koliko je gorivo skupo. A ona živi u Lužanima.
1: Dobra doskočica.

0: Sad i tražiš ovaj...
1: Pa dobro, sjedneš, ono, znaš, ti,
0: sjedneš ti, ono,
1: sjedneš
0: ono,
1: sam, pa sad dođe neko slobodno jest.
0: Hajde da zamislimo kako bi to izgledalo. Evo, nas dvojica sad uđemo na skenderi tu trava i dobro. Tako sjedimo.
1: E, dobro, nas dvojica teško ćemo zajedno imati prolaza.
0: Dobro, i kažemo, ono, vidi, kiša će. Kaže ona, ja.
1: E, pa tako krene razgovor, ja nešto to...
0: Imaš li kiša, Bran?
1: Oprostite, molim vas, možete li nešto samo malo tamo? Malo,
0: tako to ide,
1: pa na primjer, nemam pojma, onda uđeš u neku priču, pa jedan dan, drugi dan, posebno, ne znam, ovaj, ako se voziš na dužoj relaciji, tipa, živiš u Vogošći, radiš, ne znam, u Sarajevu,
0: dobro.
1: To ti je zagarantovano ujutro sat vremena vožnje autobusom.
0: I ona uđe na kobljoj glavi.
1: Pa dobro, sada ako uđe na kobljoj glavi, nešto je tu puno prostora, od koblje glave uglavnom pročepi do Sarajeva, ali dobro. Ako recimo oboje uđete u Vogošću i vozite se realno cijeli tih sat vremena do Sarajeva, od prve do zadnje
0: sat vremena, stanice. Gdje je pola sat vremena?
1: Pa sad, pa nekad bude i dva sata, pa mislim, išao sam ja u srednju školu godinama Emire, znao
0: dobro,
1: sam dobro. Se vozat satima.
0: Znači, to ti iz iskustva.
1: Iz iskustva, tako, dobro. Pa i onda naravno krene neka priča,
0: šuplja.
1: Pa mislim, pa šuplja, ne šuplja, zavisi kako ko,
0: dobro.
1: Ali uglavnom da, upravo se šuplja i sad šta ima, šta nema, kako ovo, ono, i gdje ti radiš, imaš koga, onda to kad prođe već vrijeme, sad prolazi vrijeme, znaš, jedna sedmica, druga mjesec, pola godine, godina, ti uglavnom ljudi ovdje ne mijenjaju radna mjesta baš tako često, mi smo i dalje ono skloni tom nečemu da radimo, gdje se zaposlimo, da radimo pod navodnicima tu cijeli život, posebno recimo ako smo, ne znam, u državnoj službi ili nešto, ne,
0: dobro.
1: Toga se niko ne odriče.
0: Dobro.
1: I onda tako se upoznaješ, pa onda ti znaš, već vremenu sad znaš da li taj neko ima ženu, djecu, muža.
0: I sad izađe ti gore od Sutjeska, je li tako?
1: Dobro, jeste.
0: I ima sad, Boga mi, od gore od Sutjeske do predsjedništva, pa ima fino tu da se prošeta.
1: Pa ima još 5 minuta, to je još romantika. Malo tu, tako je, pa
0: možeš kaš, kafu i to.
1: Pa što da ne?
0: A kafa 4 marke.
1: Pa dobro, zna, pa ne svaki dan. A
0: znači u autobusu.
1: Dobro. A bio je regres, ako je bio regres, ok, što?
0: Dobro, znači u autobusu. Nema
1: pa,
0: nigdje drugo, samo prije ako smo mi spali na autobus, druže.
1: Pa autobus, tramvaj, teško ne, nebitno.
0: Se, teško se.
1: Pa na radnom mjestu se ljudi upoznaju.
0: Pa znači... Ali to nema ništa gore, dakle...
1: Pa dobro, sad zavisi šta je posao i kakav je poslodavac i da li bi to trpio posao. Ako trpi posao, onda nije baš u redu, mislim, realno.
0: Najgora, kažu, stvar koja može u životu da se desi i jeste da radiš sa ženom, to je...
1: Mada ja znam, evo, nekoliko mladih ljudi, ono, neke raje koja su ovo, neki programeri i ta neka priča i oni uglavnom imaju djevojke, momke iz tog svijeta, tih programera i oni se svi nekako zajedno i drže i zabavljaju, kao neki zatvoreni, kao neki zatvoreni svijet.
0: Tebe možda kad radiš kao ono, šta si, ono, programer, tam samo može...
1: Programerka, razumijem.
0: Programerka, ova, Boga mi, druga ne može. Dobro, tamo da završimo onda sa nekom inspirativnom pričom danas, ono, ako slušate Andreja, dakle danas i ako vozite, ostavite automobil, fino se uhvatite autobusa i ovo...
1: Tramvaja, trolejbusa, šta već.
0: Vidi, evo mi imamo ove naše drugare, dakle svi ovi vozači ovih gradskih autobusa slušaju Hit FM.
1: Tako je.
0: Oni će vam pomoći, dakle.
1: Pa da, oni sigurno i znaju.
0: Ako primijete, znaš, da ste vi na dobrom putu, ono, malo će usporiti namjerno, znaš, da vi imate vremena. Eto,
1: da se desi nešto.
0: Da se desi nešto lijepo danas. Na ovom sarajskom tmurnom danu. Eto, malo da poguramo tu ljubav, a mi ćemo bolno puštati cijeli dan ove romantične pjesme. Ko zna, možda se desi neka ljubav. Dakle, svi u autobuse.
1: Pa što da ne? Mislim, na kraju krajeva, do duše, bilo bi bolje da smo neki dan to tražili od ljudi, s obzirom da je bio dan bez automobila, ovaj, ali nije zgorega, svakako će uskoro i ovo ružno vrijeme, da ga tako nazovem, i ova zagađenja zraka i sve ostalo, tako da treba iskoristiti priliku. Ovaj, evo, kažu tvrde političari da nam se poboljšao javni prijevoz, i jeste poboljšao javni prijevoz, vozimo se u kvalitetnim tramvajima i trolejbusima i autobusima, sve okej. Okay. Ovaj, hajde da to malo svi probamo da iskoristimo, pa eto, možda nađemo ljubav svog života, možda upoznamo neke simpatične ljude koji nam postanu sutra prijatelji, ne mora sve biti nužno ljubav, joj, mi se uhvatili sad samo to partnerski, nekad je dobrog prijatelja dovoljno imati.
0: Pa čemu bi drugo pričali, dakle, evo, to ti je glavnom, muškarci pričaju uglavnom, evo, sad ide ono, zimske gume, šta kupiti, šta staviti, koje su dobre, povoljne, no, pričamo o ženama
1: i o sportu.
0: Šta nas nervira, šta nas ne nervira, kad si gledao bilo Liga prvaka, jesi gledao onaj gol, jesi reprezentacija,
1: malo, i malo politika,
0: malo politika, evo ovo što smo mi pričali jutros,
1: tako je,
0: i eto.
1: A žene ne pričaju, žene imaju skroz druge teme, mislim da se razumijemo, žene pričaju recimo o muškarcima, a do duše i mi pričamo o ženama, evo.

0: Evo, naruži nas čovjek, pričate samo, kaže, otkrivate naše tajne ženama, a što ne pričate o ženama koje varaju? Dakle, ne varamo samo mi, naruži nas jedan muškarac.
1: Pa dobro, točno je to, varaju i žene, mislim. Za prevaru kao i za ljubav, kao i za brak, treba dvoje, ne može samo osoba, da se razumijemo. Mada, ovaj, mislim da su žene u tome i lojalnije od muškaraca. Ne kažem da su nešto vele lojalnije, ali jesu. Bar koliko ja mogu da primijetim prema ono ljudima koje poznajem, muškima i ženskima, žene, bar meni ne govore da varaju svoje muškarce, možda i varaju, ali ne izgledaju tako.
0: Evo, kaže neko, jel ne znam samo, ili 56 godina ima, ali je 56 godina u braku, piše, ovo je na SMS, vjerovatno 56 godina u braku, znate šta je ljubav, pare, kada ih nema, kao da je između partnera neki visok napon. Pa vidi to, kad nema para, džaba tebi ljubav, džaba sve.
1: Pa mislim, kad je stomak prazan. Kad su došli računi.
0: Dobro, dobro, dobro.
1: Problematična je situacija.
0: Situacija je sljedeća. Dakle, kiša će danas, pada će narednih 10 dana. Biće to, ona počinje ona sarajevska tuga.
1: Kišni jesenji dani.
0: Još ako nemate nikoga.
1: Ali vidi, evo, sad to je zapravo dobar. Dobre mogućnosti postoje. Evo, odeš, nađeš nekoga negdje u kafiću, pa tako je, odeš u kino. Sad je kino je prava opcija za jesen. Prava
0: ladies
1: opcija,
0: ide. Dobro, ništa, pravimo show 15. u Cineplexu. Tako da, evo. Da pomognemo nekome da nađe ljubav svog života baš u četvrtak 15.
1: Pa što da ne, ba, ja bi bio najsretniji na svijetu, vjerujem. Ja tako volim kad se ljudi vole, kad su ljudi sretni, kad vidiš osmijeh onaj iskreni, posebno ovi mladi.
0: I molim, dakle, javno da zamolim za kraj, nemojte se upucavati Andreju, dakle, džaba to vi trepćete okicama, trep i ovaj, te obroje što podižete, nešto kao vi ljute, opasne, džaba, ne prolazi, čovjek je imun na treptanje žensko.
1: Pa na to što sam sve imun, ja sam, ovaj, što ti kažeš, nisam se ženio da bi se razvodio, odnosno nisam ja to uopšte ulazio u bilo kakve aranžmane ljubavne da bi ja sad tražio.
0: Ali moraš priznati da ti godilo malo.
1: Pa naravno, pa god je svakome, imponuje svakome, znaš, diže ti samopouzdanje, ego i sve ostalo. Čovjek se ono nekad, znaš, ti misliš u braku si, u vezi si, nebitno, neki izvjesni period godina, 5, 10, 15, 20, 50 i ti si okej, dovoljan si vjerovatno tom partneru, partnerki, ali kad ti neko drugi da pažnju, onda ti vidiš da ti vrijediš, onda ti drago bude, mislim, to je logično, svakome bi trebalo biti tako.
0: Hvalite me, usta moja. Dobro.
1: Tako drugi neće.
0: Kiša će, ljudi, počela malo padati, pa stala.
1: Kako kaže, Noka Bilić, tipa Rosalja.
0: Ali sigurno, narednim 10 dana, ono, bez kišobrana. Boga mi pada, pogledaj, svi sa kišobranima hodaju po Skanderiji.
1: Pada.
0: Ništa, prelagodit ćemo i muziku u ovom vremenu, tako da nećemo dati zaspite na svojim radnim mjestima. Mi završavamo za danas. U ponedjeljak se ponovno razbuđujemo od 7. Odmorite malo i od nas.
1: Jeste živi, zdravi nam budite, čuvajte se, puno je prehlada.
0: I svi u autobuse. I javite kako je bilo ako si slagao ljude, da se može naći.
1: Ba može, samo se treba malo potruditi, ne može samo ništa.
0: E, to se slažem.

0: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja.
1: Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U
3: posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
6: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
3: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
6: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
3: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.

padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale, a ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu.

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja,

0: Bila je to Kaliopi na Hit FM ovog petka, a ova makedonska muzička diva će 5. novembra održati koncert u BKC u Sarajevo. Njene pjesme pjevaju generacije, a prepoznatljivi vokal zaštitni je znak muzičke scene Balkana. I to je tako već decenijama. Eto, ulaznice su već u prodaji i sigurna sam da će ih brzo nestati, tako da požurite po svoju, a mi idemo kratko sa blokom reklama i ostanite sa nama.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.

0: stanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo.
4: To je to. Samo hitovi.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
5: 062-801-801. To je to.
6: To je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

0: Od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
1: Idemo dalje na Hit FM-u ovog petka i sad ćemo malo pričati naravno o jeseni, o svim zdravstvenim prednostima i manama koje nam jesen donosi. E pa pričat ćemo malo o ovim ljepšim stvarima, to je naravno ishrana. Jesen je vjerovatno najukusnije godišnje doba. Bundeva, jabuke, orasi, nar, cimet. I osim što su pravi jesenski klasici, ove namirnice mogu biti i odličan dio zdrave i raznovrsne ishrane. Recimo jabuka. Odlična je užina, a ako je dobro operete, bilo bi dobro pojesti je i korom jer se upravo tamo nalazi dosta korisnih sastojaka. Tu su i orasi, pravi mali jesenski klasik, puni su zdravih masnoća, vlakana i drugih hranjivih sastojaka, pa je šaka oraha odličan izbor kad vam se onako nešto gricka. A bundeva, osim što nam svojim bojama odmah kaže da je jesen stigla, bogata je vitaminima i drugim korisnim sastojcima, možete je ispeći, napraviti čorbu, dodati u rižoto ili čak u kolač. Ne zaboravimo nar. Njegove sočne i crvene sjemenke možete dodati u salatu, jogurt, zobene pahuljice ili ih jednostavno onako jesti same. I za kraj, cimet. Miris koji mnogima odmah znači jesen. Dodajte ga u kafu, čaj, zobenu kašu ili pečene jabuke i dobit ćete onaj pravi jesenski osjećaj. Naravno, ni jedna od ovih namirnica nije čarobni lijek, ali kada ih kombinujemo s raznovrsnom ishranom, mogu biti lijep način da unesemo više korisnih sastojaka. E pa, ako vam treba još jedan razlog za jabuku, šaku oraha ili toplu supu od bundeve, neka ovo bude vaš znak za danas.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: volimo hitove.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.

0: Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Slađo, da te pitam.
2: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
1: Da, da, ali kako?
2: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
1: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
2: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
3: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
4: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
5: To je to Hit FM Radio, Sarajevo.
6: To je to.
7: To je to.
6: Samo hitovi.
8: 104.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Kupuj u Aria Mallu i osvoj naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi.

0: za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike.

0: i na mistparfumeria.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 km, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
2: Ladies Night Cineplex 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat možda baš vaše sjedište krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo, evo.
4: To je to, samo hitovi.

0: Perkus Dobrinja.
1: Slađo, da te pitam.
2: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
1: Da, da, ali kako?
2: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
1: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
2: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju, proizvodi dostupni

0: Bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba koncept store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
1: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
2: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot. To je to hit.
3: To je to, samo hitovi.

0: slađo, da te pitam.
1: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
0: Da, da, ali kako?
1: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kodiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
0: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
1: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
2: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Na ivici zakona. Predstava Ženo Mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo Mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi entrio i mondoko.ba. Ženo Mrzac, komedija

0: Ladies Night Cineplex 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: To je to, samo hitovi.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkri novu jesenju kolekciju.
2: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 km, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
0: Sarajevo, miriše mistično.

0: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shoppingzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Kada je moje lice njegovano, ja

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo Mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo Mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženo Mrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
3: To je to, Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to, to je to. Samo hitovi
5: 104,9.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu.

0: Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
0: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo. To je to Hit FM Radio, Sarajevo.
2: To je to, samo hitovi.

0: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shoppingzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota